0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bil.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: AJ
6: Produkter Norge här.
5: Hej
6: hej.
5: Hej hej.
6: Ja, då är en ny beställning.
5: Ja, det kan jag tänka mig.
6: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
5: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
6: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
5: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.

0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det er en vill vill verden som Maxi Priest skal synge om få straks her på P8 før vi skal til dagens bursdagsjubilanter.
1: Yes, vi April Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: De tog för sig en skicklig italiensk god gammal klassiker och gjorde den till sin egen. Jag snackar om Gypsy Kings version av Bolero. Du får den här på Piotr efter Bill of Lady.
1: Okej, du har de flesta inloggningskoderna dina skrivet på en lapp i överste skrivbordsskuff. Och någon är kanske lagret som telefonnummer på mobilen. Och så har du en e-post om bruk av brygga med nabon nere på hytta. Du har ditt eget system som funkar perfekt. Så länge du lever. Predikat är en ny norsk tjänst som samlar allt som är viktigt på ett sted. För dig nu och för andra senare. Pröv Predikat gratis på predikat.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Hej, det är Jan-Erik från Sparebanken Norge i Arendal. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalmarknaden här i Arendal och vi ska fortsätta att stötta byn vår, Øystad, Grane, Kulturhuset och andra som ger unga ett ställe att höra till i närmiljön vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Mer spänning.
3: Är du lojal eller?
4: Jag är lojal.
3: Vakna upp. Jag är lojal.
4: Jag tror att du är förrädare.
5: Jag är inte förrädare.
2: Mer underhållning.
6: Jag är Oddens eneväldige storbonde. Dere är mina undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
8: Allt.
7: Allt.
8: Allt.
2: Se nya säsonger av Forræder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kronexempla på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillad kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
10: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortun, Nordens mest valgte strömleverandör.
11: Vi är Aprila Bankband, bandet som också är en bank. Och vi är egentligen här för att spela musik, men nu fick jag akkurat in en lånes.